Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиера Румен Радев с представители на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, на последователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Радев е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиера е призовал обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане.

Изменението предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивски апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждение без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентно способност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителствената прес-служба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновътството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи и единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране

и рециклирането. От 2300 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар.

Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8% или приблизително 1 на всеки 6 души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния – 18,1%, а непосредствено след страната ни – се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър – 1,2% пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България – 15,9% или малко над 1 милион души, които през 2025 година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. С включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално упростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. 5-те зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без заплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика.

Контролът ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж Крайморие. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата. Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет-сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие, любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Бер в планината Сан Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашният президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.

Кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт. Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са закона за държавния служител и промените в Кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се 6 кандидати, специално сформирана комисия избра 3, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли 3-членен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи главен

полиция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор и забавене при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационни и телекомуникационните дейности средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София, Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северозападната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северозапад на югоизток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от Северозападна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобили над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на Дуспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившият нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2-2 и изпрати мача на Дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и 5-те изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Аарон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа

с 2 на 1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Омар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представенето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишният ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играчът е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играчът има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и 2 титли от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражения с 1-2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на Ал Аин през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващата година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Кушнър и Боб Айгър. 41-годишният Кушнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Кушнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошният изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация като изненадваща. Кушнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас-Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.

Азербайджан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 година като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта

израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си. Лекоатлет номер 1 на България

22-годишният сръб Уюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятността възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сръб Уюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Форматът е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели Европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана с среброто с нов рекорд на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милък с 46,87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътерфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-26 година, съобщи тима от Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA. Англичанина печели

златната обувка за втори път след 2024. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5-годишен с опция за още една година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро, плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.

0: музиката, която обичаш.
1: Escucha el ritmo.

0: Vibe, The Vibe.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG. Magic

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шестнайсет души бяха задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. На мястото, където се е помещавала групата, е имало нацистки символи и фашистки знаци. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Началника на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, отхвърли предварителната информация, че задържаните имат пряка връзка с случая с убийството на Младежкия хълм. По думите му, сред хората няма непълнолетни. Акцията се проведе в частен клуб, който се свързва с националистическото движение Кръв и чест. Очаква се днес полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията. Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново с нарушено водоподаване от 6:30 тази сутрин. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството Кюстендилска вода работят за отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт. Няколко експлозии са били чути в Киев, след като властите предупредиха за заплаха от балистични ракети. Около 2 часа местно време е обявена въздушна тревога, жителите са били призовани да се укрият. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за ракетна атака срещу столицата. Малко по-късно е избухнал пожар в необитаема сграда в района на Оболон. За сега няма информация за жертви. Междувременно руската противовъздушна отбрана е свалила около 28 дрона, насочили се към Москва, съобщи кмета Сергей Собянин. Украина атакува руски петролни рафинерии и военни обекти с дронове, докато Русия продължава ракетните и въздушните удари срещу украински градове, включително Киев. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. Румъния, която е член на НАТО, има 614 км сухопътна граница с Украина.

След началото на руската инвазия през февруари 2022 година, румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, на вход и на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Magic, magic, magic star.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството на Румен Радев отбелязва днес 100 дни във властта. Кабинета, първия от близо 30 години с самостоятелно парламентарно мнозинство, започна работа с обещания за съдебна реформа и мерки срещу поскъпването. Сред отчетеното са законови промени за справедлива цена, по-високи санкции при необосновано увеличение на цените и въвеждането на кошница с грижа с основни продукти на достъпни цени. Прият беше и редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до оспорването в Конституционния съд и процедура на Европейския съюз за свръхдефицит. Винетките поскъпнаха с 30%, а социалните плащания бяха замразени. Правителството замрази и договора с Боташ и получи близо 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Кабинета предприе промени в изборния кодекс, възстанови антикорупционната комисия и преизбра ръководителите на ДАНС и Държавната агенция разузнаване. Едва преди дни беше приета и управленска програма, която предвижда конституционна и съдебна реформа. Премиера Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и заяви, че кабинета последователно изпълнява предизборните си обещания. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа в 1 часа тази нощ заради техническа авария. Причината е пробив в парогенератора, съобщиха от ръководството на въглишната централа. В момента се работи по стандартната процедура за отстраняване на повредата. Очаква се ремонта да приключи и проблема да бъде напълно отстранен до понеделник. ТЕЦ Бобов дол продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система, съобразно техническото състояние на съоръженията, казват от централата. Висока опасност от пожари е обявена в голяма част от Гърция. Силен пожар бушува на остров Скирос, където в гасенето участват 4 самолета и хеликоптер. Заради стихията, туристи от района на Агиос Фукас се евакуират по спешност. Сериозна е ситуацията и на остров Евия, където ветровете достигат над 100 км в час. Изкоренени дървета на плажа Каристо са създали опасност за туристите, които са били изведени от района от полицията. На остров Кос пожарникарите постепенно овладяват голям пожар, но евакуираните все още не могат да се върнат в местата за настаняване. Властите предупредиха за опасни метеорологични условия и изпращат информация за пожарите на мобилните телефони на туристите. По плажовете се препоръчва да не се влиза в морето заради силния вятър и да не се използват надуваеми лодки днес и утре. Фериботите продължават да се движат, но с нарушения в графика, което кара част от туристите да напускат островите, докато все още има морски транспорт. Спорт. Властите в Белгия евакуират жителите на 2 села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и вече е обхванал 20 квадратни километра гора. Регионалните власти в Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между

28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Бургас временно движението на магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км в посока Морския град се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Движението се регулира от екип на пътната полиция. В област Кюстендил временно движението по третокласния път Кочериново-Рилски манастир в района на град Рила при 11 км се осъществява двупосочно в една лента заради авария на главен водопровод. Движението се регулира от екип на пътната полиция и с пътни знаци.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Осемнайсет души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия, първо източната, после западната, след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, а над 5000 души са евакуирани. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейския съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Иран съобщи, че с Оман са близо до постигането на споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток. След седмици на преговори двете страни са се договорили за маршрутите на корабите, но спорни остават въпросите за сигурността и дали да бъдат налагани такси за преминаване през морския път. От иранското външно министерство съобщиха, че споразумението не означава незабавно възобновяване на корабоплаването през стратегическия воден път. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като победят Иран, Съединените щати ще ли да обявят Ормузкия проток за американска територия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти в Рила планина. Бистришкия водопад се намира в община Дупница, в близост до село Бистрица. Образуван е от Бистришка река, която е пълноводна по всяко време на годината. Височината му е 35 метра. Водата пада на няколко каскади, които са образувани от големи каменни блокове. Има поставени информационни табели, създадени са места за отдих и барбекю, огнища за палене на огън. През лятото е чудесно.

тесно място за пикник. Разходката до водопада отнема 4-5 часа в двете посоки, като тръгването от горния край на село Бистрица, където има паркинг. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Водопад Штрукалото се намира в близост до центъра на разложкото село Добърско. Височината на водния пад е 30 метра. Водопадът е разположен до река Клинеца и гледката към него е прекрасна. Лесно достъпен е както от горната, така и от долната страна. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.
1: Уикенд. Селена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Якорудският водопад, известен още като Честненското Осое, се намира на река Честна в близост до град Якоруда. Това е южната част на Рила планина. Водата пада от 15-16 метра и водопадът е един от най-красивите в България. Точно поради тази причина е обявен за природна забележителност, а местността около него е защитена. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Рила планина. Рилска скакавица е най-високия водопад в Рила. Намира се до хижа Скакавица. Водата пада от 70 метра, което го прави един от много красивите водопади в България. Лесно достъпен е през всички сезони. Зимата, когато замръзне изцяло, там се провеждат състезания по ледено катерене. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти в Рила планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: Изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
1: Уикенд. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за защита на потребителите ще извърши

извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия 2027. Повод са появилите се обяви за изключително високи цени за настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателя на комисията Александър Колячев пред Нова телевизия. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. Той подчерта, че до месец май има достатъчно време пазара да се регулира, а корекциите, по думите му, най-вероятно ще дойдат от самия бизнес. КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начина на представянето им може да нарушава изискванията. Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност. Комисията извършва и масирани проверки на атракциони по Черноморието. До момента е спряна дейността на 10 такива обекта за отстраняване на нарушения. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. От Демократична България отбелязват, че 100 дни не стигат за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета Радев. Според тях се наблюдава кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, изолация вместо влияние в Европейския съюз и разделение в обществото. От Демократична България казват още, че кабинета не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. 12 души загинаха и най-малко 10 са ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарския премиер Петер Мадяр. Автобусът е излязъл от пътното платно и паднал в канавка близо до град Мезиокерестеш. Унгарската информационна агенция съобщи, че в превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който е управлявал автобуса, вероятно е заспал. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията. Писмото на Ким е в отговор на поздравително послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната и срещу Украйна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над Източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в Югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятърът ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: ФЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Министерството на регионалното развитие, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци, вече дават първи резултати. Пет населени места в край Дунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието. Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, с съществуващите два от типа Раней, които снабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключено свързването на един от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се подобрява водоснабдяването за населението, но въпреки предприятите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозният проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. Военнослужащи са обезвредили 4 артилерийски снаряда тип Гюле, открити край река Дунав в област Силистра. Боеприпасите са намерени в района на 376-я речен километър. Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в Шумен са транспортирали снарядите и са ги унищожили на учебен център Див Дядово. Това е поредния подобен случай в района на Дунав. Преди дни бяха обезвредени силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на град плаж Баба Вида във Видин. Пощенският пазар в България е реализирал приходи от 992 милиона лева през миналата година, ръст от 4,5% спрямо предходната година, показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията. Основен двигател остава електронната търговия, която увеличава търсенето на куриерски и колетни услуги. През годината са обработени близо 144 милиона писмовни пратки, като най-голям ръст има при документните куриерски пратки до 1 кг, близо 80 милиона. Или над 72% повече за година. През миналата година в сектора са инвестирани 42 милиона лева, като над 90% от средствата са били насочени към модернизация на пощенската мрежа. Урагана Лала връхлетя в събота големия остров на Хаваите с проливни дъждове и ветрове със скорост до 120 км в час. Властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища. Лала достигна първа категория по скалата Сафир-Симпсън, а за големия остров беше издадено предупреждение за ураган. На останалите основни острови е в сила предупреждение за тропическа буря. Метеоролозите предупреждават за животозастрашаващи наводнения, особено в планинските райони, както и за свлачища и опасни морски течения. Над 20 000 потребители останаха без електричество в събота. Очакват се и бурни вълни с височина до около метър, като опасните условия по крайбрежието може да продължат и днес. Губернаторът Джош Грин обяви извънредно положение, за да бъдат осигурени необходимите ресурси за справяне с последствията и защита на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд –

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Затова горските стопанства започнаха кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра», която цели да повиши вниманието към риска от пожари през летния сезон. Хасковска област е сред най-засегнатите райони. Само през миналата година огъня унищожил близо 30 000 декара гори, а година по-рано щетите са над 120 000 декара. За по-бърза реакция горските стопанства разполагат противопожарна техника и патрули директно на терен, а в областта има около 240 км противопожарни ивици. Само пожара край Тополовград през последните дни е засегнал близо 1500 декара гора. В превенцията вече активно участват и доброволци, които наблюдават рисковите райони и сигнализират за нарушения. Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Институциите предупреждават, че земеделската техника също често става причина за пожари, а възстановяването на опожарените гори може да отнеме десетилетия. В Белгия продължава борба

Бата с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасенето. Европейския съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожара гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Учени казват, че причината е предизвиканото от човека глобално затопляне. Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби, органите на реда насочват допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони. 61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Крадат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти. От полицията съветват да не оставяме вещите си на плажа без надзор и да не носим със себе си големи суми пари. По-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от март миналата година, когато дрон навлезе в зоната на столичното летище и доведе до блокиране на полети. При липса на разрешение операторите подлежат на санкции, но с предлаганите промени глобите могат да станат многократно по-високи. От Министерството на транспорта посочват, че целта е да се повиши сигурността във въздушното пространство. Напомнят също, че в момента тече обществено обсъждане, което дава възможност да бъдат чути различни позиции. Срещу размера на предложените санкции се обявяват от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации. Според тях големите глоби, които могат да достигнат 15 000 евро, биха били непосилни за хора, които се занимават с тази дейност като хоби. От Обединението смятат, че целта за по-голяма сигурност може да се постигне и без толкова високи санкции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Vibe, the Vibe.
1: Този август.
2: Добре дошли на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И въобще не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от партия ГЕРБ в профила си във Фейсбук по повод навършването на 100 дни от встъпването в длъжност на правителството. Бившите управляващи отправят критики за бюджета с дефицит от 5,7%, за липсата на реформа в администрацията, за неосъщественото до момента овладяване на поскъпването на стоки и услуги, както и за разминаването на позициите на различни представители от настоящия кабинет по отношение на външната политика. От ГЕРБ посочват също, че трябват конкретни срокове, закони и резултати в сферата на съдебната реформа, здравеопазването, образованието и дигитализацията. По-рано днес от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Те също отправиха сериозни критики към управляващите, включително, че не са изпълнили обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Негативна оценка към първите 100 дни на първия от близо 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство дадоха и от Продължаваме промяната и Възраждане. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава да разглежда и анализира проектните разработки за укрепването на участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райкови-Ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространената информация в медиите през последните дни относно напредъка за реализация на проекта. Анализират се два варианта на връх

конструкции на моста, стоманобетонна и метална, след като експертният съвет приключи своята работа, АПИ ще информира обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, посочват от пътната агенция. Участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади е затворен след свлачището от 1 май, което беше предизвикано от обилни валежи. Трафика беше ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето. В момента трафика между Смолян и Пампорово преминава по обходните маршрути Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен, което удължава пътуването с около 30 км. Наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха с нощи живота на две възрастни жени в отдалечен планински район в северо-западната част на Испания. Ранени са и две бебета, съобщиха испанските власти. Смъртта на двете жени беше потвърдена от службите за спешна помощ на автономната област Кастилия и Леон. След бедствието връхлетяло късно в събота вечерта селище близо до град Понтеведра. Двете бебета са получили медицинска помощ за натъртвания. Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в същото населено място, по-късно е бил открит невредим. Испанската служба за гражданска защита отправи за днес предупреждения за опасност от бури и проливни дъждове в общо 7 региона в централната и северната част на Испания. Прогнозите за наводнения идват след продължилите седмици наред рекордно високи температури, които доведоха до многобройни опустошителни горски пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.

0: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължават критиките на опозицията по повод навършването на 100 дни на новото управление. След ГЕРБ и Демократична България негативна оценка дадоха и от Продължаваме промяната. Според тях за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дават се редица примери, включително върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която оглавяваше преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на Има такъв народ. От Възраждане пък определиха управлението на премиера като бездействие. От партията разкритикуваха скока на цените, като смятат, че то е в резултат от влизането ни в еврозоната. Също така, според тях, правителството не предприема мерки за демографската криза. Трима души са задържани в София за притежание на наркотици, сред които и фентанил. От прокуратурата уточняват, че досъдебните производства по случаите се водят от две районни полицейски управления на София, трето и шесто, както и от СДВР. Двама от задържаните са осъждани до момента, а арестувана жена е без присъда. Единият от задържаните има подобна присъда и на територията на Испания. Сред наркотиците, които са открити в тримата, са фентанил, канабис и амфетамин, както и кокаин и таблетки екстази. Разследванията и по трите случая продължават. Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналия ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. Местните казват, че не помнят някога до сега да са ставали свидетели на толкова ниско ниво на реката. Нивото на Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. Хидроложката обстановка остава осложнена и са в сила всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Варшава изпрати медицински самолет в Будапеща след катастрофата с полски автобус тази нощ, при която загинаха 12 души, а най-малко 10 бяха тежко ранени, заяви днес полския премиер Доналд Туск. На борда на самолета са служители на Министерството на външните работи.

и медицински персонал, който ще помогне за грижите за пострадалите. Инцидентът е станал в източната част на Унгария. Все още не са ясни причините за трагедията, но според една от версиите, шофьора е заспал зад волана. Унгарски медии съобщават, че рано сутринта автобусът е паднал в канавка и се е преобърнал. Водача е бил задържан. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Осемнайсет души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индекса на тържищните цени се понижава с 0,47%. Най-сериозно е намалението при червените чушки и доматите, съответно с 18% и 17%. По-евтини са още краставиците, зелените чушки, картофите и тиквичките. При плодовете спад има при прасковите, ябълките и лимоните, докато кайсиите поскъпват с близо 4,6%. При основните храни движението на цените е разнопосочно. Кравето сирене, маслото, пилешкото месо, ориза, брашното, захарта и олиото поевтиняват. В същото време кашкавала, киселото мляко и прясното мляко поскъпват. Най-голям ръст сред основните хранителни продукти има при яйцата, малко над 2% на едро. С масови арести Марокко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в Селта. Испанският анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници и гвардейци и бяха блокирани улиците в близост до оградите. Опита обаче беше пресечен още на територията на Марокко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържаните са 101.

Преди две седмици над 70 000 души прескочиха оградите за по-малко от 48 часа. Те скоро бяха върнати обратно, но случаят доведе до остри спорове в Европейския съюз и мобилизация на антиимигрантските партии в цял свят. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.

Magic Weekend. You don't have to be beautiful to turn me on.

Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Не си повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Постой. Лока.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш.

Vagabond con Gianni Wayne. Vagabond con Gianni Wayne.